0: pa suvo je, majstore, to cvilo ovo, suvo kobaru, majstore moj.
1: Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, za mi to čak ne umeš, o šegrte moj.
0: Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime,